0: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.
1: A sad, djeco, složno, emocija! A dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ne za sire 300 grama Zbregova 2,45, jaja konzumna 30/1 M klasa Appetito 5,99, sir Gouda kilogram Alpenweiss 8,99, pileće grudi ovotaču kilogram Pekabesko 9,99, šolje staklena 6/1 Francais 220 ml 4,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen je 50%.

Dobro jutro. Dobili ste jednu gratis pjesmu. Ja sam željela da se javim prije ove pjesme i da malo detaljnije pričamo i o sportu, da prođemo kroz neke od informacije, najavimo ono što nas očekuje, ali nisam kliknula ono što sam trebala da kliknem i išla je još jedna pjesma. Ja sam tu, pozdravljam vas ukoliko ste se sada pridružili našem programu. Dobro nam došli, 26. avgust. Pozdrav vama iz pretežno oblačne Banja Luke. Još uvijek očekujemo sve toplije dane i u ovoj sedmici. Što se tiče sporta, počinjemo od fudbala. Fudbaleri Laska su napravili jedan od najvećih preokreta u istoriji kvalifikacija za Ligu šampiona. Austrijski tim je poslije poraza od 0-3 u prvom meču savladao Celtic sa 5-1 poslije produžetaka i sa ukupnih 5-4 izborio istorijski plasman u ligašku fazu elitnog evropskog takmičenja. Hapoel Berševu sekunde su dijelile od Lige šampiona, ali je azerbejdžanski Sabah bio bolji ukupnim rezultatom 6-4. Bode Glimt više nije slučajan član elite, norveški klub je u Ligi šampiona drugu godinu zastopno, pošto je u revanšu play-offa na svom terenu ubjedljivo savladao NEK 3-0. Večeras igraju AEK Atina, Levski Sofija, Celje Slovan Bratislava, Lion Fenerbahče, Viking i Dinamo Zagreb. Fudbaleri Crvene zvezde kažnjeni, Evropska fudbalska unija kaznila zvezdu ukupno 99.500 evra zbog loše organizacije utakmice play-offa Lige Evrope protiv Viktorije iz Plzenja, kao i uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Čuli ste i u našim vijestima, Novak Đoković, Arina Sabalenka eliminisani u prvom kolu mix dubla na US Openu, to se i očekivalo. Pružili su dobru zabavu, ali ono što pomalo brine to je ovaj alarm, jer je Novak sinoć u Njujorku prekinuo sparing meč protiv Zizua Bergsa poslije samo 40 minuta. Ovaj sparing je bio zakazan poslije duela u miksu u kome je Đoković igrao se sa Balenkom i mnogo pitanja i briga. Dušan Lajović je prošao prvo kolo kvalifikacija za US Open. Odbojkašice Srbije igraće protiv Grčke u utakmicu četvrtog kola grupe B evropskog prvenstva. Meč nas očekuje od 19 časova. One u ovaj duel ulaze sa maksimalnim učinkom, velikim samopouzdanjem nakon što su u prva tri kola ostvarile ubjedljive pobjede. Poziv vama da više sporta, ali i ostalih informacija potražite na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. augusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo tuna komadići u ulju 170 grama 1,75, kukuruzno brašno 700 grama 1,15, Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49, ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99, za

0: svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ponuda za čistu peticu u bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Hada Labo Booster Serumi. 4 nova seruma za intenzivnu njegu, dubinsku hidrataciju i zdravu i blistavu kožu. Evelyn Mača,

0: BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro.

je časova 20 minuta, hoću da vas pitam kakav je vama dan. Mi smo ovdje na radiju na 100 strana, desi se takvi dani kada treba uraditi ovo ili ono i negdje stičem utisak, sada počinje, svi počinjemo da radimo punom parom, to je taj period, avgust se privodi kraju, septembar samo što nije, a u septembru nam nekako sve počinje. I to me je postaklo da malo provjerim ove granične prelaze i vidim gužva na sve strane, i Gradiška i Velika Kladuša, Izačić, Zupci, Prisika, Doljani. Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata. Mnogo različitih tema smo načeli. Ja sam se u prošlom satu našeg druženja našalila jer sam pomenula Dobrilu koja mi je rekla da idem kući, ali eto ja baš ne mogu sad da idem kući, moram da radim, a i nešto mi se baš danas ne daje otkaz. I naravno da su neki od vas prosto reagovali na sve to uz neke poruke za Dobrilu, mada iskreno da vam kažem, pa hvala vam. Konstruktivne kritike su uvijek dobrodošle. I trebamo ih. I kada kritikujete, samo malo razmislite o tome da ste vi možda s druge strane. A sve poruke koje dobijem kao svojevrsni vid podrške jesu dobrodošle, ali ono što mene može spasiti u ovom trenutku to su samo godine iskustva i toga da prosto znaš gdje si. Hvataju to ljudi koji radi dugo jedan te isti posao, je li tako? Međunarodni je dan pasa i mnogo, mnogo lijepih fotografija objavit ćemo i na našoj Facebook stranici samo kada stignemo, obećavam. Pozdravljam jednu sjajnu ekipu iz Švajcarske. Mali čuvar Ice, 15 godina sa nama, postane kao član familije. Mali, ali opasan pozdrav za Mikija Bradu. Pozdrav svim slušalcima Big Radija, juče ujutro sam krenuo da veslam iz Beograda do Gašnice, rijekom Savom, uzvodno 478 km. Juče mi je društvo pravio i Miro, koji je 100% invalid u kolicima, pa je ovdje poziv da pomenem ovaj MTL-ov broj do kraja septembra, 1434, namijenjen je kupovini kombija za prevoz djece sa smetnjama u dnevni centar. Uradila sam onoliko koliko je do mene i zahvaljujem se i za ovu poruku, za vaš podvig, nemam riječi, svaka vam čast, stigle su nam i neke lijepe fotografije. Daca je također poslala mnogo divnih fotografija. Dobro jutro, najbolji moji, kasnim jer vježbe traže svoje, ali životinsko carstvo je tu, samo da pronađem slike Dace Srbac. Tanja me je tako nasmijala, moram priznati. Pomenuli smo šetnju i sve koristi koje donosi hodanje. I slušam što pričaš o toj famoznoj šetnji posle doručka i jelabe. To je super, ali hajde ti meni kaži, ali pošteno, konkretno. Ti sad završiš sa doručkom, izvinite kolege, šefe, slušalci, ja sam doručkovala i odoh sada u kratku šetnju, a vi puštajte reklame i muziku dok se ne vratimo. A tako urade i tvoje kolege, može li to tako, ide li to? I tako svi ljudi koji rade, ustaju poslije jela zbog zdravlja. I tako rade i ljudi koji rade na normu. I tako, svi samo šetaju. Šetnja je zdrava, ali dragi ljudi, je li to uopšte izvodljivo? Što bi Šović rekao, opa Đuričko, neće da može, malo se šalim, ali mislim ozbiljno. Koliko bi dan morao trajati da sve postignemo ako slušamo sve te koje kakve savjete, pitam. Slatko sam se nasmijala, ja zaista jesam neko ko voli da hodam. Ja šetam, ja hodam, ja se krećem, evo priznajem vam, sada ćemo ovo lično. Dok su mi djeca bila manja, to je bilo neizvodivo, da se razumijemo. Naravno da ne šetam, poslije doručka nemoguće, na poslu sam. I kada smo kod savjeta stručnjaka, još uvijek nisam stigla da doručkujem. Čeka me tamo.
ali nekako sam u ovim poslednjim godinama uspjela da se organizujem i da nađem vrijeme za hodanje posle ručka kada to vremenski uslovi dozvoljavaju. Ili posle ručka ili posle večere, meni prija i ja se bolje osjećam, isto tako koristim svaku priliku da dođem pješke na posao. Nekih pola sata hodanja, saobraćaj u Banja Luci je takav da često mislim da je to najbolje rješenje i jako se nerviram kada zbog nekih obaveza moram doći na posao automobilom. Ko hoće, nađe način. Ko neće, ima izgovore. I uvijek je tako, bez ljutnje. Dobar dan, Nevena, kako ste? Ugodan dan želim svima. Pozdravljam nas i šem se iz Bremena. Zlatko je tu, naša Slavka, vrijedna i domaći hljeb i domaća supa sa knedlama i neko lijepo meso koje se priprema. I ja ću se ovdje zaustaviti, jako dugo pričam, uskoro se čujemo, idemo na malo dobre muzike.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

0: su.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Godišnja vježba EU

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo sladoled Snješkova voćna fantazija 1650 ml 5,95, flip sa kikirikijem 130 grama vispak 0,99, keks čoko keksići naranđa i kokos 220 grama štark 1,99, sir meki punomasni 250 grama šabac 2,99, mašina za pasiranje paradajza 20 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane. Imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivacijono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Otkri zabavu na selu uz zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: Svaki put kada idem u Jumbo poškolski Pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. E, imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Jumbo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Big

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans FA više vrsta 2,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Najveći

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoju evropsku priču u borbi za grupnu fazu konferencijske lige. Vaš huk sa tribina, pola je pobjede, zato neka zagrmi sjever, istok i zapad. Borac Vikingur, četvrtak, 27. avgust, sa početkom u 20.30.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.